0: kommer statliga pengar som kan rädda driften. Orsaken är att ett årligt tillskudd nu administreras av Norad och därför är försinket. Det kan betyda slutet på Bellonas verksamhet. Det sitter över 3000 personer fängslet här I landet och långt de flesta är norrmän. Bland utlänningar är det flest litauer, polacker och svenskar som sitter fängslet. Talen visar också att soningskön ökar och att över 500 dömte väntar på att avtjäna sin straff. EU-landet vurderer ett undantag I den kollektiva beskyttelsen för ukrainska män I stridsdyktig ålder. Det sker mens en förlängelse av ordningen diskuteras. Från I sommar kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrationsminister Johan Forssell säger att dessa männen har utreiseförbud I Ukraina och bör resa hem. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommarbris är tillbaka på Odderøya I Kristiansand för femte gång. Fredag 12 och lördag 13 juni. Då kan du få med dig artister som Björn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygge, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio och Scooter. Se komplett program och beställ biljetter på sommarbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge träffar du rådgivare som står parat till att ge dig bäst möjlig service och vägledning om din ekonomi. Välkommen inom I Atrium I Vennesla centrum.
4: Håll dig uppdaterad om Vennesla. Läs Vennesla tidene.
5: Disse sekunder kan bli dine. Kontakt med Radio Loland idag för ett gott tillbud på radioreklame. Vår kontaktinformation finner du på radiololand.no.

0: heter till Radio Lola.
1: Bli med och spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Du lytter till Radio Lola.
1: Bli med och spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Idag så ska vi ta med oss ett ordtak egentligen. Like barn leker bäst och det är ett ordtak som vi finner från norrönt språk väl. Det är ett epos från Homers Odysseen som är hämta som detta ordspråk är hämta fra och på norrönt så är like barn leker bäst like burn leika best med sett aldrig sett bäst skrives med sett för så det var lite artigt men det handlar ju självklart om det att där som barn med lik personlighet och lika intresser leker sammen så leker de oftare sammen än hvis du skulle putta två barn sammen som overhovedet ikke har noe til felles på personlighetsskalaen, eller at de ikke har noen like interesser heller, da kan det fort oppstå disputter I leken som barn I hvert fall.

sagt. Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade det bättre nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna.

brygga är full av sommarens gäster som dansar till träckspel och urein gitarr. Efor och bålen med drive och einar, flammannes dans är gorines vikar.

0: Sola tog kvällen och bålet blev tänt. Melodroen sänker sig, jag hade gitarren med. Det är sommar i Mandal och natta är ung. Och det är sol, det är sommar, glädjen kommer. Det är dejligt att leva akkurat nå.
1: Deilig å leve akkurat nå. Det er vel deilig å leve uansett.
2: Ja.
1: Jeg er jo livredd for det. Ja, men jeg gru... Altså, det er rett... Jeg mener, altså, det er jeg redd for. Jeg er livredd.
2: For å dø?
1: Ja.